0: Ramón er aktuell med nytt album, kom for en ukes tid siden, og min favorittlåt derfra, det en som kommer til å definere min sommer, nemlig det at vi aldri skal gå hjem før soloppgang.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gratis.
3: Ah, muchas gracias, Daniel. Eso es horrible.
4: Flip,